0: Razširjamo obzor.
1: Gate para vam reče.
2: Lahko pa.
1: Pa ne samo gate.
3: Evo, polič vina, pa kruh, pa sje.
4: Evo, pa ne zetra.
5: Off.
6: Dobratnika sploh ne nijete.
7: Ereš hit.
8: Off.
9: Off. Kaj
10: da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Kaj da? Ka